čisti metal, koji prašinu oplemeni, u grudima koje vječno truju, novi se svijet naboži, sve usta sam do nekada.

0: Fantast.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta i natrag.

Da li će nam se leto vratiti, ja bih voleo, međutim, naredni dan bit će još svežije. Neno Bellali, Akuna Matata i podsjećanje na veliki hit animatora.

0: EKV je bio jedan vrlo kompleksan band sa nekoliko vrlo kompliciranih frontmena. Oni su svi bili frontmeni. Dakle, Milan je bio špic koplja, on je probijao prvi, penetrirao, ali kasnije su odmah ulazili i Boki, i Magi, i Firć. Dakle, Firć je bio bubnjar kojeg je htio svaki bend u bivšoj Jugoslaviji. On je bio prvi slobodni bubnjar, dakle, po meni, prvi bubnjar koji je svirao slobodno, a da sviraš slobodno trebaš imati znanje, dakle, vrlo poželjna stvar. On se odlučio za EKV s punim pravom. Slučajno sam ja pomagao Juri Stubliću tada u istom studiju Smolec završavati njegov album. Zvao me nakon 15 dana snimanja Makso u pomoć, kao ne zna što će s ovom pjesmom, s onom pjesmom, s ovom dionicom ovdje, s onom dionicom. Uglavnom, naradio sam se tu sa signalima u noći. Sad ne znam da li je to bilo vezano u signale u noći, uz te godine, ali sjećam se situacije gdje dolazim u studio i slušam nešto materijala albuma Tatu. Ja kažem, i Milane, što bi ti htio da ja sad tu? Kažem, idi i snimi, i što god ti snimiš, meni će biti u redu. I zadržao je apsolutno sve. Samo ja nisam svirao na cijelom albumu non stop, ja sam birao momente koje ću svirati, koje ću napraviti, da to će Neva Staps, koju kažem na početku, da. Oči boje meda, to je omaž Franku Sinatra. Hodaj je pjesma koju smo baš zajedno pjevali, ali tu smo napravili omaž Franku Zappi baš.
1: A inače, sutra je godišnjica smrti Franku Zappija, da se setimo još jedne legende, a malo ćemo kasnije Sinatru da pomenemo, naravno.
0: Eto, usput, uglavnom, svi ti Franki su vrlo kobni, pa i za Amy Winehouse. EKV je jedini band na ovim prostorima koji je imao tajnu dinamike. Ja dan danas sviram sa velikim virtuozima, međutim dinamika je nešto što to je jedan poseban trenutak. Trenutak kada bend mora disati zajedno da se to dogodi. Sjećam se jednog koncerta u Kulušiću gdje su svirali EKV-ovci i tako su se stišali da se publika krenula stišavati, pa onda su se još stišali i onda su se stišali do jedva čujnog diranja po fusu i tada već publika ne diše, mislim, boje se ljudi disat, toliko je tiho, i stoga krenu u dizanje, u eksploziju. Imao sam osjećaj ne da sam se naježio, nego kao da me predator, ono, kao da mi je iščupana kičma iz tijela. Predivno. Sjećam se kada me zvao, kad je napisao pjesmu Novac u rukama, i ja mu kažem, to ti je najgora pjesma koju si, Milane, ikad napio. Pa stvarno misliš? Pa mislim, grozno, kako ti to možeš? Mi smo tad jedni i druge sebe osuđivali za komercijalnost, za bilo što.
1: Meni je to novac, prodao si se komercijalno si.
0: Novac u rukama bio, joj, prodao si se, gotov si, Milane, evo sad je gotovo. Kreteni, mislim, to su kultne pjesme, mi smo samo bili malo previše kritični, ali definitivno.
1: Ali ste bili sjajna ekipa, moram priznati.

Kaže statistika da je čak 75% žena spavalo sa konjem, magarcem, volom, majmunom ili džukelom. Mislim, takve žene tepaju muškarcima. 1:15, pre ili kasnije, si